0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je pred šesto v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobro jutro. Združeni arabski emirati so Iran obtožili, da je proti državi streljal dve balistični raketi. Po navedbah obrambnega ministrstva je napadla zunaj, druga pa znotraj emiratskih teritorijalnih voda. Prebivalci so dve uri prej prejeli opozorilo, naj se zaradi raketne grožnje umaknejo na varno. To je bilo prvo takšno opozorilo po juliju, ko izstrelki niso dosegli ozemlja emiratov. Podatkov o škodi ali poškodovanih oblasti po zadnjih izstrelitvah niso objavile. Sicer so zadnje izstrelitve znova povzročile neposredno varnostno opozorilo za prebivalce emiratov. Varuh človekovih pravic predlaga začasne izjeme pri znanju slovenščine za osebne asistente. Pojale bi, kadar uporabnik izredno izbere ustrezno usposobljeno osebo, ki jezika že ne obvlada, asistent bi moral v prehodnem obdobju opraviti izpit iz slovenščine. Varuh pa poudarja, da znanje jezika praviloma ostaja pomembno za kakovost in varnost storitve. Narodni dom Maribor išče 5 novih sodelavcev na področjih kulture, komuniciranja in upravljanja. Razpisov mesta vodje filmskega programa, producenta, vodje odnosov z javnostmi, grafičnega oblikovalca ter sodelavce za kadrovske in pravne zadeve. Vseh 5 zaposlitev je predvidenih za eno leto, delo bo potekalo za polni delovni čas po gibljivem oziroma nestalnem urniku. Pri vseh pogodbah je določenih 5 mesecev poskusnega dela. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro, z aktualnimi temperaturami ta trenutek Maribor 18 stopin, 18 Celje, Velenje, tudi Ptuj, 17 Murska Sobota, 19 Ljubljana. Današnje temperature so deč po vremenski sliki, tja do 30 stopin, ponovno jasno vreme nas čaka, morda se kje pojavi kakšna res minutna ploha, kot kaže, sicer pa, kot že rečeno, sončno jutri. Se prebujamo tudi v sončno jutro in del do podneva. Še jasen, čez dan, kot kaže, se bo delno pooblačilo in jutri temperature tja do 31 stopinj. Zastoj imamo v tem jutru na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, o drugih posebnosti pa v tem trenutku ne poročaš. Če imaš ti druge informacije, lahko pokličeš na servis 211.
0: Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Banko.
1: Dobro jutro ti želim, dobri oziroma slabi, pravzaprav 2 minuti čez 6 imamo in je že sreda. Ha. Po kratki vremenski pauzi se danes spet vrača tisto pravo avgustovsko poletje, torej pred nami je sončen in tudi vroč dan, tako da če ste včeraj že malo mogoče pogledovali proti jesenski garderobi, ne? Ni še čas, ni še čas, kratke stvari še ostajajo v igri. Dobro jutro, Natalija, vam s tabo.

0: Despacito.
1: Despacito, Luis Fonsi in The Yankee in dobri 9 minut če 6. Dobro jutro. Ti želim na 19. avgust. Natalija, sem s tabo to jutro. Glede na to, koliko požarov je bilo letos poleti po Sloveniji, oziroma ne po Sloveniji, zapravčujem po Evropi, so bili gasilci žal spet precej pogosto v odspredju. In ob vseh posnetkih tega gašenja, evakuacij, tudi letal z vodo, se potem človek vpraša, koliko poklicnih gasilcev pa Evropa pravzaprav sploh ima. Odgovor imajo na Sursu. Dobro jutro, Zala.
2: Dobro jutro.
1: Danes si torej pogledala te številke.
3: Gasilci so tudi v letošnjem poletju zaradi številnih požarov in poplav po Evropi v središču pozornosti. V državah članicah je bilo lani več kot 372 tisoč poklicnih gasilcev, kar je predstavljalo 0,2% vseh zaposlenih v EU27. Najvišji delež poklicnih gasilcev med vsemi zaposlenimi so imeli v Grčiji, najnižjega pa na Nizozemskem.
1: Ok, hvala, Zala. Mimo grede, v Sloveniji se z gašenjem požarov poklicno ukvarja 1123 gasilcev in, kar je zanimivo, med njimi tudi 5 žensk, tako da bravo. No, mi pa si na vse zadnje verjetno predvsem želimo eno, da bi jih čim manjkrat zares potrebovali, sploh v takšnih dneh, kot so bili oziroma kot so še. Sicer pa, dobro jutro. 11 minut, če 6.

0: James Morrison, Nothing Ever Hurt Like You in dobrih 18 minut čez 6. Dobro jutro. Sicer bolj oblačno jutro, a vendar naj bi se čez dan danes jasnilo, kot kaže, nas čaka jasno vreme s temperaturami okoli 30 stopinj. Ta trenutek Maribor 18, 18 Velenje, Celje, Ptuj, 17 Murska Sobota in Kidričevo prav tako 17. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo. Proti Ljubljani od drugih posebnosti pa zaenkrat ne poročaš, če opaziš kakšen radar, katero drugo posebnost pa izvoli. Servis 211 pa srečno na tvoji poti.
1: Kazino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Kazino.si.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
6: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Elnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50-odstotnim popustom. Preberite ponudbo v salonu Xpeng Avtovalis Trzin.
7: City.

0: Miles Smith in Gold in pol sedmih na 19. august. Dobro jutro ti želim.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Novice pa prinaša Bor.
2: Dobar dan, Mariborska občina je za skoraj 80 tisoč evrov podpisala pogodbo za 6 radarskih ohišij, 4 imitacije in enoletni najem 2 merilnikov. Nova ohišja so predvidena na Kopitarjevi, Krekovi in Lanskovi cesti. Oprema naj bi bila nameščena še ta mesec. Lufthansino letalo Airbus A320 je med pristanjem v Minhnu poškodovalo luči na vzletno pristanjni stezi. Na letu v San Francisco je bilo 351 potnikov. Nekdani francoski nogometni zvezdnik Patrick Vieira je postal selektor Senegala, na položaju zamenjal Papea Tiava, odpuščenega po svetovnem prvenstvu.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Baby.

0: Gjamilja in Superstar, shistin si dëmin 30. Osëm na istop in Maribor, osëm na ist Murska Sobota, osëm na ist tudi Ptuj in Velenje, 17 Celje ter Ljubljana, 18 stopin danes do 30, čez dan nas čaka sončno, kot kaže. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in za Dobrovo. Proti Ljubljani je pa še ena okvara vozila in sicer na Podravski avtocesti pred Marjeto proti Mariboru. Imaš še ti karkoli za dodat, izvoli. 041-211-211.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
2: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
5: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.

Magnifica in Tivoli, 46 minut, dobro jutro ti želim. No, jaz kot pasja mati vedno rada preberem kakšno novo zanimivost povezano z našimi kosmatinci. In če imaš tudi ti doma recimo psa, ne? Potem veš, kako je mimo grede. In verjetno si že kdaj imel občutek, da te samo pogleda in že točno ve, kakšne volje si. In to psi ne domišljaš. Torej, nova raziskava z Dunaja kaže, da psi že samo iz našega obraza ločijo, ali smo veseli, ali smo žalostni, jezni morda ali pa prestrašeni. In ne gre samo za to, da se potem ob nas drugače obnašajo, tudi njihovi možgani vsako od teh čustev obdelujejo nekoliko drugače. Pri veselih obrazih so bili denimo bolj aktivni deli možganov, povezani tudi z nagrajevanjem. Ampak obraz sploh ni vse, ker psi berejo še našo govorico telesa, poslušajo, kakšen ton smo izbrali, torej ton glasu, uporabljajo pa pri tem tudi svoj nos, ne, zavohajo nas. Tako da, ko naslednjič prideš domov slabe volje in svojemu psu rečeš, se nič ni, lahko kar nehaš, ne, ker on že ve. 46. Dobro jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je pred sedmo, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Mariborska občina priznava, da so na Trubarjevi ulici 8 kostanjev odstranili pred zaključkom usklajevanja vseh soglasij. Poseg je sprožil vprašanje o strokovni presoji in pomankljivem obveščanju javnosti. Občina pojasnjuje, da je pri izvedbi prišlo do komunikacijskega šuma. Nadaljnih posegov zato ne bodo izvedli brez dokončanega načrta krajinske arhitekture in uskladitve podrobnosti projekta. Celovita obnova Trubarjevi ulice med Gregorčičevo in Marčičevo je bila načrtovana z leto 2027. Dotrajani odsek med Mladinsko in Kamniško pa želijo sanirati še pred začetkom pouka. Kot glavni razlog so navali bližina osnovne šole in zagotavljanje varne šolske poti. Občina je že pridobila soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, za naravovarstveno soglasje pa mora pripraviti zahtevani krajinski načrt. Zambijski predsednik Hakainde Hichilema je na volitvah osvojil drugi petletni mandat. Volilna komisija mu je pripisala 60,5% glasov. Njegov glavni tekmec Brian Mundubile jih je prejel 37,9. Hichilema je po razglasitvi ponudil sodelovanje tekmecem in dejal, da je zmagala Zambija. Opozicija medtem napoveduje uporabo vseh pravnih poti zaradi domnevnih nepravilnosti. Uprava za zaščito in reševanje v delu Slovenije preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Preklic velja na Gorenjskem, Koroškem, v Posočju, Zgornji Savinjski dolini in Šaleški dolini. Policija in inšpektorat so tam končala poostren nadzor. Drugod po državi velika ali zelo velika požarna ogroženost ostaje v veljavi. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Temperature v tem jutru 18 Maribor, 18 Ptuj in Murska Sobota, 17 Celje, 17 Velenje ter 19 Ljubljana. Današnja temperatura okoli 30 stopin, zdaj še oblačno, čez dan naj bi se delno zjasnilo, tako kaže vremenska slika. Sicer pa jutri ravno obratno, sprva jasno, čez dan oblačno, temperature pa ostajajo pri 31. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, prav tako pa ovira pravzaprav okvara vozila na podravski avtocesti med pred Marjeto proti Mariboru in tudi na štajerski avtocesti zaradi predmeta. Na vozišču je oviran promet med Šentrupertom in Vranskim smer Ljubljana. Ima še ti kakšno posebnost cest? Izvoli servis 211. Dobro jutro, dobre dve minuti čez sedmo, Natalija sem s tabo. No, v nadaljevanju bomo malo obujali čase, ko si moral na sam rezultat čakati tudi več dni. Kar je še bolj neverjetno, ko si stisnil, nisi mogel več zbrisati in poskusiti, ne vem, še 20 krat. Veš, kaj imam v mislih?

Florida in Whistle in dobro jutro. Ti želim na 19. august. Zdaj pa vprašanje. Koliko fotografij imaš trenutno shranjenih v telefonu? Veš, na pamet? 1000, 5000, več kot 10 000? Ja, naš odnos do fotografiranja se je v zadnjih letih konkretno spremenil, ne, to vsi vemo. Včasih si recimo, ne vem, se še spomnim, si šel na dopust, smo šli, ne, in si imel film za 24 ali pa ne vem, 36 fotografij in si precej dobro premislil, no, včasih se je zgodilo, da si kasneje tudi se nasmejal vsemu temu, kar si pofotkal, ampak premislil si, ali je nek prizor res vreden tega posnetka. In ta film, torej teh 24, 36, kakorkoli fotografij, je zadostoval za cel dopust. Kaj pa danes? Ja, danes naredimo vsaj 10 fotografij iste kave vsak dan, 20 skoraj enakih sončnih zahodov, slikamo, ne vem, kje smo parkirali svoj avto, seznam nakupa, kaj moramo kupiti, torej etiketo vina, ki nam je všeč, skratka, poznamo to zgodbo in seveda mi imamo potem še najmanj 50 skoraj identičnih fotografij svojega otroka ali pa psa, ker pač ena je zagotovo najboljša. Zdaj ena raziskava kaže, da skoraj 40% dopustniških fotografij danes naredimo predvsem z namenom, da jih bomo delili na družbenih omrežjih, torej ne nujno zato, da imamo zdaj jih tam za spomin. Ne? In kar je zdaj še bolj mogoče zanimivo pri tem, da ogromno ali pa vsaj večino teh fotografij, ki jih naredimo, potem nikoli niti več ne pogledamo. Tako da danes, mimo grede na Svetovni dan fotografije, mogoče naredi kakšno fotografijo, manj, ne več. Pa ne zaradi tega, ker nimaš za njo prostora ali kakorkoli, ampak mogoče zato, da ostane malo več prostora za sam trenutek. Ali pa si recimo danes kupiš kakšen lep nov album, pa razviješ nekaj najljubših. Kot včasih. Ja, dobro jutro, 12 minut čez 7. In tukaj so Huey, Lewis & The News.

0: Leaving you, Kylie Minogue, je bila tole in dobrih 19 minut čez sedmo. Bolj oblačno jutro imamo danes, 18 stopinj na Maribor, 18 tudi Murska Sobota kot Ptuj, 17 Celje, 17 Velenje, 18 Ljubljana, danes naj bi se čez dan zjasnilo, temperature pa se bodo gibale tja do 30 stopinj. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, potem pa še okvara vozila na Podravski avtocesti pred Marjeto proti Mariboru. To je zaenkrat to, če opaziš radar zastoj, kakšno drugo oviro pa servis 211.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
1: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
1: Skoči v avto. Greva samo do šole.
6: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
1: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
1: City.

0: Tom Gregory, River in minuta čez pol osmo. Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta. Kaj novega pa Bor?
1: Dobro jutro. V potoku Bistrice v Slovenski Bistrici so ribiči odstranili okoli 40 kg mrtvih rib. Fekalne vode so se zaradi odpadkov iz zamašene kanalizacije izlile v potok. Evropske države po uničujočem potresu pošiljajo Kolumbiji šotore, odeje, vodne filtre in kuhinsko opremo. Komisija je na teren napotila koordinatore za hitro odzivanje. Izvršni direktor angleške Premier lige Richard Masters poziva k koncu predsedovanja Gianni Infantina na čelu FIFA, kritizira predvsem poskus prodaje deležev svetovnih prvenstev zasebnim vlagateljem.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Shut up.

0: Madonna in Justin Timberlake in 4 minutes. Dobro jutro. Nekaj se pa zdaj kaže sonček čez te oblake, sicer 18 Maribor, 17 Velenje in Celje, 18 Ptuj, 18 tudi Murska Sobota in 18 v Jeruzalemu, danes do 30 stopinj, čez dan se bo še bolj zjasnilo. Zastoje ostajajo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani in to je zaenkrat to. Če ti imaš še kakšno drugo informacijo za ostale v prometu, pa smo tukaj servis 211.
1: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
3: Šola se začne v mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar petim srečnežem podarili 1000 evrov za nakupe v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
4: Gremo!
5: Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
3: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti in nas

Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vseslovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kletaf@gmail.com. Koristite kupon s kodo Šmartanec 5 za popust na spletno prijavo na Geza Sezezo.

0: Sweet Pick in Katarina Mala, kava z mlekom 7:48.
1: Aha, efekt.
0: Bor danes odgovarja Bojano na vprašanje, zakaj lahko z mokrim prstom po robu kozarca izvabimo čist ton z suhim pa skoraj nič.
2: Dragi Bojan, mokr prst ne ustvarja tona neposredno, ampak tanka plast vode omogoči, da se prst tak izmenjaje za hip, oprime roba in zdrsne, oprime zdrsne in ti drobni potegi naredijo nihanje kozarca pri njegovi lastni frekvenci in ravno ta interferenca potem sliši, mislim, naredi čist ton. Pojavu pravimo stick slip, to je bilo v slovenščini lepljenje in zdrs, in ko se prst oprime, rob povleče v stran, ko trenje popusti, prst zdrsne, steklo zaniha. Torej, kozarec najlažje niha pri svoji rezonančni frekvenci, zato se ta ton ukrepi in drugi zamrejo, mimo grede, od vode v kozarcu je tudi odvisna potem višina tona. Ne? Kozarec ni samo steklo, je tudi vsebina. Tako pri ljudeh.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt. Da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 8 v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Za posodobitev slovenskega elektroenergetskega omrežja na voljo skoraj 69 milijonov evrov. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko objavilo razpis za obdobje do leta 2030. Denar je namenjen gradnji in nadgradnji transformatorskih postaj ter nizko in srednje napetostnega omrežja. Naložbe morajo omogočati digitalno in pametno upravljanje sistema. Apple bo oktobra evropskim uporabnikom omogočil več načinov nameščanja in plačevanja aplikacij. Razvijalci bodo lahko poleg trgovine App Store uporabljali tudi druge trgovine in spletne distribucijske kanale. Uporabniki bodo lahko usmerili tudi k zunanjim ponudbam in plačilnim sistemom. Evropska komisija je spremembe pozdravila. Apple je aprila lani zaradi nespoštovanja akta o digitalnih trgih prejel 500 milijonov evrov kazni, brez prilagoditve bi mu lahko grozile dodatne dnevne kazni. Družba Apple bo poenostavila in znižila tudi nekatere pristojbine. Alternativni kanali bodo evropskim uporabnikom dostopni tudi med potovanjem zunaj Unije. Umrl je Taras Poljanec, soustanovitelj in prvi predsednik Mariborskega društva Sonček. Več kot 40 let je razvijal programe za osebe s cerebralno paralizo in njihove družine. Do smrti je ostal član izvršnega odbora društva. Sodeloval je tudi pri ustanovitvi Slovenske zveze društev za cerebralno paralizo in postal njen drugi predsednik. Vodil je Mariborski varstveno delovni center Sonček do upokojitve 2016, pa tudi invalidsko podjetje Sončna pot. Zavzemal se je za delo, stvarjalnost in samostojnejše življenje oseb z invalidnostjo. Pomagal je tudi razvijati terapevtske kolonije, ki so družinam omogočali izmenjavo izkušenj in medsebojno podporo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, ki se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Nekaj sonca skozi oblake vidimo in tudi občutimo, 18 Maribor, 18 stopin Velenje in Ptuj in Murska Sobota. 17 jih imate v Celju ter Rače 19 stopin, danes čez dan naj bi se zjasnilo. Temperature se bodo gibale tja do 30 stopin, do 31 jutri, ko bo pa več oblakov čez dan. Skupaj še na ceste in sicer zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani in to je zaenkrat to, vkolikor imaš ti še kakšno drugo posebno zaostale v prometu, pa lahko pokličeš na servis 211.
0: Dobro jutro. Zvotipi banko.
1: Dobro jutro ti želim, Natalja, sem s tabo 3 minute čez 8. Danes obiščemo eno špansko vas, torej s prstom po zemljevidu, ki se je zaradi enega filma za nekaj časa popolnoma spremenila, res popolnoma. Potem pa so domačini sklenili, ko je bilo vse konec, da mi je ta nova podoba pravzaprav bolj všeč in je tako tudi ostalo. Kam gremo? Kmalu.

0: Jennifer Lopez in Pitbull Dance Again.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
0: Ja. In danes smo pristali v taki majhni vasici na jugu Španije. Huskar se imenuje, nedaleč od Ronde, torej v Andaluziji. Do leta 2011 je bil Huskar taka čisto klasična andaluzijska vas, Pueblo Blanco, kot jo oni so poimenovali. Potem pa se je zgodilo to, da ga je Sony izbral za promocijo filma Smrkci. In za to priložnost so celotno vas, v celoti, torej res vse, pobarvali v značilno smrkčevo modro. Tudi cerkev in pokopališče sta postala modro, torej res praktično vse. In dogovor je bil potem, da bodo po koncu te promocije vse skupaj pobarvali nazaj na belo, ampak potem se je zgodilo nekaj, česar verjetno niso sprva pričakovali. Turisti so začeli množično prihajati tja in v kraju z le nekaj 100 prebivalci so v najboljših časih beležili več kot 10.000 obiskovalcev na leto. Tako da so potem imeli referendum domačini in odločili, modra ostane. Danes Huskar sicer uradno ni več smrkčeva vas, ker je vmes izgubil avtorske pravice, ampak se vseeno še naprej predstavlja kot modra vas. In če greš tja, ni vse samo v, oziroma pri, se ne ostavi se samo pri fotografiranih teh modrih hiš. Huskar leži v Serranji de Ronda, torej med hribi, gozdovi in zato je območje znano po pohodništvu. Imajo recimo tudi zipline, tibetanski most in plezalne stene in še eno pomembno stvar, gobe, ne? Ker tam imajo celo mikološki muzej oziroma informacijski center, ker nasploh je tisto območje poseljeno res z gobami in tudi s kostanji. Tako da gostijo tudi posebne mikološke dneve, organizirajo nabiranje gob, razstave, kuhanje z vsemi temi lokalnimi sestavinami in tudi na mizi, ne, ni glavna zgodba paelja oziroma kaki morski sadeži, ampak taka bolj gorska kuhinja, torej dve lokalni zvezdi, kot že omenjeno, gobe, tudi kostan. Iz kostana pripravljajo vse mogoče, ne? Od sladic, recimo tradicionalna jed, tudi tam migas in vino. Na vse zadnje, ne? Tam se vse konča. Rosko de vino, to so sicer neki vinski obročki, ampak zraven pa postrežejo lokalno vino, tak da žen ne moreš ostati. Danes torej v Španiji, kam gremo jutri, lahko predlagaš ti.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Stuck in the Middle with you in Louise, and in 20 minutes čez 8. Delno oblačno, 18 stopinj Maribor, 18 tudi Velenje, 18 Ptuj, Murska Sobota, 17 Celje ter Zavrh 19. Današnje temperature do 30 stopinj, čez dan se bo zjasnilo, kot kaže vremenska slika, jutri ravno obratno, zjutraj jasno, čez dan več oblakov in do 31 stopinj. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. Imaš ti karkoli za dodat ob tem? Izvoli servis 211, sicer pa previdno in srečno na tvoji poti.
1: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu. Casino.si.
7: City.

0: So vazalom in Runaway Train, dobro jutro, 8 in 29 minut.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: V novinarski redakciji Pobor.
2: Dobro jutro. Romari iz Cerkvenjaka bodo 7. septembra znova odšli v Marijino svetišče na Gorci nad Maličnikom. Več kot 300 let stara tradicija vključuje večerno mašo, polaganje cvetličnega aranžmaja in bedenje. O ponoči je potem maša v prazniku Marijinega rojstva. Nemčija bo Ukrajino podprla pri popravilu poškodovane zaščitne strukture nad reaktorjem v Černobilu. Nemški okoljski minister je vredno zahtevane obnove ocenil na 580 milijonov dolarjev. Nizozemski dokumentarec Werman je iz PSV Eindhovena prestopil k Borussii Dortmund. Nemški mediji vrednost prestopa ocenjujejo na 27 milijonov evrov.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: Texas, Inner Smile, i nusë e minisjetë e minë 30. Polo-blačno jutro, 19 stopin Maribor, 19 Murska Sobota in Celje, 20 Velenje, 20 tudi na Ptuju in 21 Ljubljana. Današnje temperature do 30, jutri še kakšno stopinjo več. Samo da te spomnim na zastoj in sicer na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Če imaš ti še karkoli za ostale v prometu, pa lahko sporočiš na servis 211.
1: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko, vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
5: Pripravi se na nepozabno noč. V soboto 29. augusta s pričetkom ob 20. PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polana. Za živo glasbo bo poskrbel ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Bogat srečelov, odlična hrana in pijača. Veselica kot se šika. Gasilska veselica PGD Lenart.
6: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50-odstotnim popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovalis Trzin.
7: City.

Alo, stari, vse bi dal in 47 minut. Spet se sprehajamo po zgodovini. Pred 18 leti je bila Lady Gaga za večino sveta še popolnoma novo ime. Potem pa ravno na današnji dan, torej 19. august 2008, izide njen debutantski album The Fame. Album, s katerim se je začel njen veliki preboj. Na njem je bila že kar konkretna zbirka hitov, recimo Just Dance, pa Poker Face, Paparazzi, Love Game. In čeprav se danes zdi, da je bilo takrat že jasno, da bo Gaga ogromna zvezda, njen uspeh ni bil samoumeven. Radijske postaje so mimo grede njeno glasbo sprva zavračale kot z utemeljitvijo, da je preveč dance, premalo komercialna. Njen prvi single Just Dance je potreboval kar 22 tednov, da se je spoh povzpel na vrh lestvice, recimo natočne ameriške lestvice. In sam naslov The Fame, ne, albuma ni bil naključen. Gaga je bila že takrat fascinirana nad slavo in kulturo slavnih, ter se že na samem albumu ukvarjala s tem, kako se človek počuti slavnega. Še preden je sama zares vedela, kako je biti svetovno znan. In zanimivo, album slavi je na koncu dejansko slavo tudi prinesel. Dobil je Grammyja za najboljši elektronski dance album, Poker Face pa še Grammyja za najboljši dance posnetek. Tako da, 18 let nazaj. Dobro jutro, 8:48.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 9 v novinarski redakciji, pa Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Po močnem potresu na indonezijskem otoku Flores v začasnih zatočiščih biva najmanj 40 tisoč ljudi. Dan prej so oblasti poročale o 12 800 razseljenih. Mnogi se domov ne želijo vrniti zaradi številnih popotresnih sunkov. Od sobote so jih našteli več kot 2100, prebivalci pa so jih občutili okoli 70. Potres z magnitudo 7,7 je poškodoval skoraj 12 tisoč domov. Flores je del Indonezije, ki obsega več kot 17 tisoč otokov. Boris Kavaca bo prejel prvočasno nagrado festivala evropskega filma Brežice. Priznanje je namenjeno izjemnemu prispevku k evropskemu filmu. Organizatorji poudarjajo, da je Kavaca v 6 desetletjih močno zaznamoval slovensko filmsko in kulturno ustvarjanje. Nastopil je več kot 100 filmih in televizijskih produkcijah, njegov opus sega tudi na področje gledališke režije, pedagogike, scenaristike, poezije in glasbe. Za življenjsko delo že prejel Prešernovo nagrado Borštnikov prstan in Zlati red za zasluge. Pred glavnim vhodom UKC Maribor se bo v četrtek začela sanacija pločnika za parkiranje taksijev. Ta dela naj bi trajala do sobote, v tem času taksi vozila ne bodo mogle uporabljati običajnih parkirnih mest. Uvoz na območje kliničnega centra je kljub temu ves čas odprt. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Počasi se jasni in 20 stopin Maribor, 19 Murska Sobota, 21 jih imate na Ptuju, 21 Celje, 22 Velenje, 20 Podvelka, danes do 30 stopin jasno vreme, torej čez dan. Jutri, zjutraj 19 in ostaja jasno, potem čez dan pa oblačno in še kakšna stopinja več in sicer tja do 31. Preverimo ceste. Zaradi nedavne prometne nesreče je na cesti Celje Vojnik v smeri Vojnika v križišču z avtocestnim priključkom močno oviran promet. Iz smeri Vojnika uvoz na avtocesto na Celje center pa ni možen. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. To je zaenkrat to, če imajo še ti kakšno podrobnost cest, izvoli servis 211, sicer pa previdno in strpno.
0: Dobro jutro. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ti želim, Natalja, sem v tvoji družbi na 19. august, skoraj 3 minute so čez 9. Se še spomnite časov, ko nismo vedeli, kakšna bo je fotografija, dokler nismo dali razvid. Ja, danes pa je problem skoraj obraten, ne? Fotografij imamo toliko, da jih polovice nikoli več ne pogledamo, tako da v nadaljevanju pa vse eno pogledamo številke na svetovni dan fotografije.

Maroon 5, Wiz Khalifa in Payphone. Dobro jutro, 10 dobrih minut čez 9. Na svetovni dan fotografije, če se ti zdi, da imamo danes v telefonih že nenormalno veliko fotografij, številke pravijo, da bo samo še huje. Torej, po najnovejši napovedi bomo ljudje samo letos po svetu posneli okoli 1,95 bilijona fotografij. Ne? To se pogovarjamo o bilijonih. Velika večina jih bo seveda nastala ravno s telefoni in da si to številko mogoče malo lažje predstavljamo. To je približno 5,3 milijarde fotografij vsak dan. Ne? Katastrofa, v kakih številkah se pogovarjamo, oziroma vsako sekundo več kot 60 tisoč novih fotografij, tako da medtem, ko sem jaz povedala to stavek, je nastalo že nekaj 100 tisoč. Številka bo samo še rasla, pravijo, do leta 2030 naj bi se približali 2,5 bilijonov fotografij na leto. Shranjenih naj bi imeli že več kot 20 bilijonov. In to so res takšne številke, da si sploh ne znamo predstavljati. Tako da danes, mogoče na svetovni dan fotografije, poiščeš raje kakšne stare albume in malo uživaš v nostalgiji, ali pa si mogoče umisliš kakšnega novega, ne? Ker fotografij danes očitno ne manjka, mogoče nam manjka samo še to, da jih kdaj dejansko pogledamo. Pa dobro jutro, točno 12 minut čez 9.

0: Wanted, Kulti, The Magic Key in 19 minut čez 9. Dobro jutro ti želim. Ja, danes temperature ponovno okoli 30 stopinj jasno nas čaka, čez dan jasno tudi zdaj v tem trenutku, Maribor 20, 22 Velenje, 21 Celje, Ptuj, 19 Murska Sobota in 20 Ljubljana. Ceste. Zaradi prometne nesreče je na cesti Celje Vojnik v smeri Vojnika v križišču z avtocestnim priključkom močno oviran promet, tako da iz smeri Vojnika uvoz na avtocesto na Celje center ni mogoč. Je oziroma ostajajo pa zastoji na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. Če imaš še ti ob tem kakšno drugo opažanje z cest, tukaj smo, servis 211.
1: Hej! Kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v Delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
7: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
8: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez pol deseto je, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Vinagova klet bo v soboto gostila tretji podzemni vinski festival. V več kot 170 let starih rovih se bo predstavilo več kot 25 vinarjev. Granado je stresel potres z magnitudo 4,7, štiri osebe so potem bile lažje poškodovane, med njimi deklica, ki so jo odpeljali v bolnišnico. Z nogometnim derbijem med Olimpijo in Mariborom pa se je razširil posvetek navijačev, ki so zažgali vijoličasti transparent. Tekma v Stožicah se je končala, vemo, 1-1, Olimpijo pa bi lahko zaradi dogajanja na tribunah doletela kazen. Maribor po petih tekmah vodi na prvenstveni lestvici.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: Shania Twain, Thank You Baby, in 20 minut pred deseto. Jasno, sredo imamo 22 stopinj, Maribor 22, tudi Ptuj 20, Murska Sobota 22, Celje 23, Velenje in Spodnji Duplek 22. Jasno vreme danes, torej sončno do 30 stopinj, še kakšna stopinja več jutri, ko bo nekaj več oblakov popovdne. Še ceste. Nesreča se je zgodila na cesti Celje Vojnik, v smeri Vojnika, zato je tam v križišču z avtocestnim priključkom oviran promet. Iz smeri Vojnika uvoz na avtocesto Celje center ni mogoč, sicer pa ostajajo še zastoji na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. In še tole, opala, pešec je na Štajerski avtocesti pri priključku Krtina proti Ljubljani. Dajmo še posebej biti pazljivi na tej relaciji.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročanje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
4: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: Vlado Kreslin z Goričkega v Piron in 7 oziroma 49 minut.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Švedska elektronska trojica Swedish House Mafia so se prvič povezali z svojo rojakinjo Licky Lee. Verjetno se je najbolj spomniš po hitu I Follow Rivers. No, nastala je Happiness is so sad in Licky jo je opisala kot tisto značilno mešanico euforije in melankolije. Torej skladbo, ob kateri bi po domače malo jokal pa plesal hkrati. Premierno pri nas na Radio City.
1: Natalija.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 10 v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dobro jutro. Vladni urad za skrbo migrantov bo ukrepal ob vsakem azilnem postopku, ki je daljši od 2 let. Za posameznega prosilca bo na upravno sodišče vložil nadzorstveno pritožbo. Tak dogovor so sprejeli predsedniki pristojnih ministrstev, urada in policije. Cilj pa je pospešiti postopke, ki vplivajo tudi na zasedenost azilnih domov. Na sestanku so opozorili, da je 5 ljudi v nastanitvi več kot 5 let, večletno čakanje pa je povezano s sodnimi postopki in pravili Evropske dublinske uredbe. Državni sekretar Franz Kangler poudarja, da mora biti odločitve hitre, učinkovite in zakonite. Osrednji indeks Ljubljanske borze je trgovanje včeraj končal pri 3210,55 točke, borzni posredniki pa so sklenili za nekaj manj kot 2,3 milijona evrov poslov. Večina prometa so prispevale Krkine delnice, borzni dan je bil po gibanju indeksa praktično neutralen, promet pa je zaznamovala Krka. Račji dvor in nekdani tekstilni inštitut v Melju še nista prešla v last Mariborske občine. Pismo o nameri za menjavo zemljišč z državo je bilo podpisano lani. Mestni svet je posel ocenjen na dobro 2 milijona evrov potrdil marca. Občina bi državi v zameno odstopila zemljišča doma starejših občanov Tezno. Pojasnjuje, da so postopki menjave državnih in občinskih nepremičin žal zapleteni, ter da lahko trajajo dlje kot običajno. V Račjem dvoru se načrtuje vinska klet, vinoteka, degustacijski prostori in gostinski lokal. V nekdanjem tekstilnem inštitutu pa želijo urediti urbano središče za bivanje, kulturo, ustvarjanje in kreativno podjetništvo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, vreme 23, Maribor 23, Celje in Velenje 23, tudi na Ptuju 21 stopin, Murska Sobota ter Juršici 22. Do 30 bodo temperature segle danes, jasno, vreme skozi dan, še kakšna stopinja več jutri, ko bo sicer nekaj več oblakov. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. To je zaenkrat to, vkolikor ti opaziš še kakšno drugo posebno, želiš obvestiti ostale v prometu, lahko pokličeš na servis 211. Srečno!
0: Dopoldne, dopoldne, z Rokom.
3: 2 minuti sta čez 10. Rok, te pozdravljam na Radio City. Sreda je, torej teden se lomi, ujeti smo med 2 vikendoma, kar je kar lepa pozicija. Sonca nekaj smo dobili danes, kaj še manjka? Ja, nekaj muzike. No, pa gremo. Sami hiti Radio City.

0: Train in Drive-By na Radio City, 21 minuti čez 10. Preverimo temperature, Maribor, Ptuj in Celje 23 stopinj v tem trenutku, Murska Sobota 21, Slovenske Konjice 25, v Ljubljani 22 stopinj Celzija. Danes jasno vreme in do 29 stopinj, jutri do 31 z občasnimi nevihtami, v petek do 27 oblačno in tudi nekaj dežja lahko še dobimo. Predmet na pomurski avtocesti ovira promet na prehitevalnem pasu med Lenartom in Sveto Trojico proti Murski Soboti, tam torej previdno. Na štajerski avtocesti ostaja zastoj med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. Okvarjeno tovorno vozilo na primorski avtocesti ovira promet med Uncem in Logacem proti Ljubljani, zastoj pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter predpostojno prav tako proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če opaziš ti karkoli novega na cestah, napiši ali pokliči na servis 211 na 041 211 211.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
2: City.
0: Četrt stoletja. Ja, toliko je že menilo, odkar smo prvič večinoma fantje sanjali o dirkanju in avtih ob filmu Hitri in drzni. In ob 25. obletnici so se zvezdniki vrnili točno tja, kjer se je vse skup začelo, v kino, kjer so si leta 2001 prvič ogledali film. Na rdeči preprogi so bili seveda Vin Diesel, Jordana Brewster in Michelle Rodriguez, pridružila pa se jim je tudi Meadow Walker, hči Paula Walkerja. In seveda veliko je bilo tudi hitrih avtov. No, Vin Diesel je ob obletnici govoril tudi veliko o Paulu Walkerju in njunem prijateljstvu. Govorili pa so seveda tudi o zadnjem delu filmov, ki prihaja v kina marca 2028. Igralka Michelle Rodriguez je povedala, da se želi oddajiti od James Bond filmov, ki so jih snemali zadnjim časom, ko so z avti šli tudi v vesolje. Kar pomeni, da bo zadnji del podoben prvim, v spredju torej avti in dirke, in mislim, da so ravno to oboževalci tudi želeli. No, bomo videli torej čez slabi dve leti. Eva Max in Who's Laughing Now na Radio City.

0: Becky G in Sorry Papi na Radio City. Sonce in 24 stopinj imamo v Mariboru, 24 tudi v Murski Soboti, Ptuj 25, Celje 23, Slovenske Konjice 26 stopinj, v Ljubljani pa 24 stopinj Celzija. Jasno vreme bomo imeli danes in do 29 stopinj naj bi se ogrelo, jutri do 31 z občasnimi nevihtami, v petek pa do 27 stopinj oblačno in z občasnimi krajevnimi padavinami. Na Štajerski avtocesti še vedno zastoj med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti okvarjeno tovorno vozilo ovira promet med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, zastoj pa še vedno med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter pred Postojno prav tako proti Kopru. Varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti,

0: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomurski sejem.
6: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
6: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
7: Spar Online. Za en opravek manj.
8: City.
9: Danes je poleg dneva fotografij tudi dan krompirja. Verjetno smo vsi bolj veseli kakšne nove fotke kot pa krompirja, ampak ima tudi krompir kar nekaj svojih zanimivosti. Reševal je že prebivalstvo iz lakote, je prva zelenjava, ki so jo vzgojili v vesolju, prihaja sicer iz Južne Amerike, obstajajo tudi rdeči, modri in vijolični in je sorodnik paradižnika. Oba spadata med razhudnikovke. Ja, to prvič čujem. Kar nekaj teh stvari, tako da ni krompir dolgočasen, kot bi si kdo mogoče mislil, kake fotografije, ne? Tudi krompir lahko torej pove tisoč besed.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 11 v novinarski redakciji, Bor Greiner.
2: Dobar dan. Mariborski policisti opozarja na več ponarejenih bankovcev različnih vrednosti. Ponaredke so storilci unovčili v gostinskih lokalih, trgovinah in na bencinskih servisih. Policija zato osebje, ki pri delu sprema gotovino, poziva k večji previdnosti. Mariborski operativno-komunikacijski center je v enem dnevu prejel 222 klicev, pri 106 dogodkih je bilo potrebno posredovanje policije. Policisti so obravnavali 13 kaznivih dejanj, med njimi dve ponarejanje denarja, zabeležili so še 3 tatvine in 3 poškodovanja tuje stvari. Obravnavali so tudi 2 povzročitvi telesne poškodbe, 2 grožnji in 1 vlom. Policisti so prijeli še 8 prijav kršitev javnega reda in miru, 2 kršitvi sta se zgodili v zasebnih prostorih. Mestna občina Ljubljana je objavila razpis za direktorja živalskega vrta, izbrani kandidat bo zavod vodil 5 let, prijave pa sprejemajo do 28. avgusta o polnoči. Kandidati morajo imeti ustrezno visokošolsko izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj. Od tega morajo imeti 2 leti preživeti na vodilnem ali vodstvenem položaju, prijavi morajo dodati program poslovnega in vsebinskega razvoja živalskega vrta. Za naslednjo generalno sekretarko Združenih narodov se bo potegovala tudi ekvadorska diplomatka Ivone A. Baki. Kandidaturo je vložila Tonga, ki je podarila njeno delo pri trajnostnem razvoju in medkulturnem dialogu. A. Baki je bila ekvadorska ministrica za zunanjo trgovino ter veleposlanica v Washingtonu in Dohi. Za nasledstvo Antonija Guterresa se zdaj poteguje 5 kandidatk in 3 kandidati. Rok za prijave še ni zaprt, največ podpore na prvem poskusnem glasovanju je dobila nekdanja predsednica Kostarike Rebeka Greenspan. Guterres po drugi 5-letni mandat končal 31. decembra. Kandidata izbira varnostni svet, postopek pa nadaljuje generalna skupščina. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pa glima temperature 24 stopinj v tem trenutku, v Mariboru, Murska Sobota in Celje 25, Ptuj in Slovenske Konjice 26 stopinj, 26 pa tudi v Ljubljani. Sončno in do 29 stopinj nas čaka danes, jutri do 31 z občasnimi padavinami, v petek do 27 oblačno in prav tako občasne padavine. Na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ljubljani okvarjeno vozilo ovira promet, tam torej previdno. Na Štajerski avtocesti zastoj še vedno med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti okvarjeno tovorno vozilo še vedno ovira promet med Uncem in Logacem proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pa ovira na razcepu, to smo že povedali, na razcepu Slivnica proti Ljubljani, torej se prevečujem, zastoji pa še vedno na Primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter predpostojno proti Kopru. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, servis 211 na 041 211 211.
3: Dopoldne. Z Rokom.
1: 3 minute so čez 11, Rok te pozdravljam na Radio City. Lepa sončna sreda je pred nami, upam, da v službi ni prevelike gužve, pa tudi da danes izkoristimo vreme za vse športanje in opravila zunaj. Pred nami namreč spet nekaj oblačnih in deževnih dni, nažalost. Ja, bomo pa na kauču uživali in poslušali dobro muziko, kot je bomo zdaj. Marshmello in Jonas Brothers, Live Before You Love Me.

0: Bibi Rexha in Faithless, New Religion na Radio City, 19 minute čez 11. Štiriindvajset stopinj v tem trenutku, v Mariboru, Murska Sobota in Celje 25, Ptuj in Slovenske Konjice 26, 26 pa tudi v Ljubljani. Sončno in do 29 stopinj bomo imeli danes, jutri do 31 občasne nevihte, v petek pa do 27 stopinj z občasnimi padavinami. Na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica proti Ljubljani okvarjeno vozilo ovira promet, zastoj še vedno med počivališčem Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani. Okvarjeno tovorno vozilo na primorski avtocesti ovira promet med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, zastoja pa še vedno med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
1: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Autoval iz Trzin.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
4: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
4: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
5: Spar Online. Za en opravek manj.
6: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica!
9: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: City.
0: Če ste kdaj razmišljali, da bi v Julijskih Alpah prespali kar nekje na skrivaj, imam na svet, mogoče raje ne. Ker je lahko precej drago. 11 občin je poostrilo kazni za nedovoljeno prenočevanje v naravi in letos se očitno že pozna. Na območju Bleda in Bohinja so redarji lani napisali 345 glob, letos pa do zdaj že 211. Ja, kazen pa je kar visoka, 500 evrov na osebo. V enem primeru so redarji izdali kar 6 plačilnih nalogov, skupaj 3000 evrov. Ja, če so bili med kršitelji tujci, pa še posebej hitro začuti denarnica, saj morajo kazen tudi plačati takoj. Redari sicer zvečer predvsem opozarjajo in povedo, ker je dovoljeno prenočevati, zjutraj pa če nisi obogal, ja, pride račun. Tako da, če vas zamika kakšna romantična noč v naravi, šotor ja, ampak seveda na pravem mestu. Ker spanje pod zvezdami nekako izgubi romantiko, če zjutraj vsakega stane 500 evrov.

0: Poglejmo temperature, Maribor 25 stopinj, Murska Sobota in Celje 27, Ptuj in Slovenske Konjice 28, v Ljubljani pa v tem trenutku 29 stopinj Celzija, sončno in do 29 se bo danes ogrelo, jutri do 31 stopinj z občasnimi nevihtami, v petek pa oblačno, padavine in do 27 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica proti Ljubljani, tam torej previdno, zastoj med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa zastoj med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter pred Postojno prav tako proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega, servis 211 na 041 211 211.
1: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si. Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: Pripravi se na nepozabno noč. V soboto 29. avgusta s pričetkom ob 20. PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polana. Za živo glasbo bo poskrbel ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Bogat srečelov, odlična hrana in pijača. Veselica kot se šika. Gasilska veselica PGD Lenart.
6: City.
0: Madonna se očitno vrača. 68-letna kraljica popa se letos vrača, ja, in to v velikem slogu, saj je dobila kar 11 nominacij za MTV Video Music Awards. Med drugim se poteguje tudi za video leta, izvajalko leta in pesem leta. Sledita je Lady Gaga in Taylor Swift z 9 nominacijami, po 7 pa jih imata Ariana Grande in Sabrina Carpenter. Letos se po 7 letih vrača tudi kategorija za najboljšo plesno pesem, tako da se bo očitno letos na VMAs tudi veliko plesalo. Nagrade bodo podelili 27. septembra v Los Angelesu. Glede na 11 nominacij in kar veliko izkušenj pri 68 letih, bi jaz stavil moj denar kar na Madonno.

0: City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12 v novinarski redakciji Bor Greiner.
2: Dobar dan. Celjski nogometaši bodo nocoj ob 21. igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. V Bratislavi jih čaka favorizirani Slovan in razprodan stadion Tehelne pole. Slovenski prvaki želijo dober izid pred povratno tekmo prihodnji teden v Celju, za to tekmo so navijači hitro pokupili prvih 7000 stopnic. Klub je potem dobil dovoljenje za odprtje dodatnih mest na zahodni tribuni. V domačem prvenstvu so še neporaženi in s tekmo manj tik za vodilnim Mariborom. Skupina Luka Koper je v prvem poletju ustvarila skoraj 50 milijonov evrov čistega dobička, kar je 11% več kot v enakem obdobju lani. Prihodki od prodaje so se povečali za desetino na 206 milijonov evrov. Skupni pretovor je dosegal 11,5 milijona ton in zrasel za odstotek. Skupina je za naložbe namenila skoraj 90 milijonov evrov, med večjim projekti pa so širitev prvega pomola, garažna hiša, novo skladišče in dodatni vez. Ameriška televizija ABC je vložila tožbo proti Zvezni komisiji za komunikacije. Očita ji povračilne ukrepe v imenu administracije predsednika Donalda Trumpa in ogrožanje medijske neodvisnosti. Spor je izbruhnil, ko je morala televizija predčasno zaprositi za podaljšanje licenc 8 lokalnih postaj. ABC zdaj čaka na odločitev komisije, ali morebitno obravnava vsebin. Zahteva je sledila javnim pritožbam predsednika in njegove soproge zaradi šale televizijska komika o prvi dami. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature. Maribor 27 stopinj, Murska Sobota in Celje 28, Ptuj in Slovenske Konjice 29 stopinj, v Ljubljani 27 stopinj Celzija. Sončno in do 29 stopinj bomo imeli danes, jutri do 31 z občasnimi nevihtami, v petek do 27 stopinj, oblačno in z občasnimi padavinami. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica proti Ljubljani, tam previdno, zastoji pa na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter predpostojno proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega. Javi še to ostalim na servis 211 na 041 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez 12, Rok, te pozdravljam na Radio City in upam, da uživaš v tej sončni sredi, mi pa gremo naprej. Sami hiti Radio City.

0: Mark Anthony in Tragedy na Radio City, 20 minute čez 12. Poglejmo temperature, 27 stopinj v tem trenutku v Mariboru, Murska Sobota in Ptuj 28, Celje 26, Slovenske Konjice 30, v Ljubljani pa 29 stopinj Celzija. Danes sončno vreme in do 29 stopinj, jutri do 31, občasne nevihte. V petek do 27 stopinj, oblačno in z občasnimi padavinami. Za vikend pa lahko potem spet načrtujemo kak piknik, vrača se sonce in do 29 stopinj Celzija. Na cestah pa ostajajo zastoji, in sicer na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem. Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
2: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
3: Spar Online. Za en opravek manj.
4: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
5: Prenesi aplikacijo M2X Club, se registriraj in začni.
4: Rezultate boš videl in začutil.
5: M2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
7: City.
0: Če boste v naslednjih dneh po Ljubljani videli več zelo visokih ljudi, ki izgledajo kot da bi lahko bili košarkaši recimo v ligi NBA, ja, je velika verjetnost, da to tudi so. V Slovenijo prihajajo jutri LA Lakersi. Luka Dončić bo svoje soigralce v štirih dneh malo popeljal po domačem terenu, fantje pa naj bi si ogledali Bled, sprehodili se bodo po centru Ljubljane in seveda bodo verjetno tudi veliko dobro jedli in pili. Govori se tudi o obiskih nekaterih zelo prestižnih restauracij v Sloveniji. Na programu pa potem tudi še golf, ki ga Dončić zadnje čase veliko igra. Poleg treningov pa seveda ne bo manjkalo zabave. Eden od večerov naj bi bil tudi rezerviran posebej za restauracijo z balkansko glasbo. Bo lahko Dončić pokazal tudi pevske in plesne sposobnosti. No, za pravo slovensko izkušnje upam, da še tudi kako popevko slovensko ali pa vsaj harmoniko slišijo. Obisk pa je seveda v vsakem primeru zelo velika promocija za celotno Slovenijo. Upamo vsi, da se vrnejo tile fantje, naslednjič pa, da se tudi ustavijo v Mariboru in pridejo na en špricer.

0: Chaka Khan in Rufus Ain't Nobody. Stopinj imamo v Mariboru, 29, tudi Murska Sobota in Ptuj, Celje 28, Slovenske Konjice 30, v Ljubljani pa 29 stopinj Celzija. Sončno in do 29 se bo danes ogrelo. Torej smo dosegli že vrhunec, jutri do 31 stopinj z občasnimi nevihtami. V petek se bo ohladilo do 27 stopinj oblačno in z padavinami. Za vikend pa se vrača sončno vreme in do 29 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Rače Kungota Kidričevo pri Kungoti, tam previdno, zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Zastoji še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega, javi to na servis 211 na 041 211 211.
1: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu. Casino.si.
3: Skoči v avto. Greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: City.
0: Nadaljujemo z glasbo. Naslednja je ena izmed pesmi, s katero je One Republic končno dokazali. So dokazali, da ima več kot eno dobro pesem in to je bila Stop and Stare. Nastala je že med snemanjem njihovega prvega albuma Dreaming Out Loud, posneta pa je bila približno 3 leta pred velikim uspehom. No, frontman Ryan Tedder je kasneje povedal, da je bil po uspehu singla Apologize skoraj obupan, da skupina ne bi kje ostala samo One Hit Wonder. In prav naslednja je bila tista pesem, ki jih je potem pognala naprej, One Republic in Stop and Stare.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez eno v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Minister Borut Rončević je ustavil razpis za nacionalno platformo generativne umetne inteligence. Za javno naročilo je bilo predvidenih 10 milijonov evrov na leto. Denar bo ministrstvo preusmerilo v zmanjševanje primankljaja. Julija je namreč ugotovila, da mu bo do konca leta zmanjkalo okoli 133 milijonov evrov. Zato pregleduje načrtovano porabo in daje prednost zakonitim obveznostim. Zagotoviti želi stabilno delovanje izobraževanja, visokega šolstva, znanosti in raziskovanja. Platforma naj bi vsakemu prebivalcu omogočila brezplačen dostop do najzmogljivejših jezikovnih orodij, uporabljali bi jo lahko tudi podjetja, javni sektor in raziskovalci. Rončević podarja, da ustavitev ne pomeni odmika od razvoja, nadaljne aktivnosti bodo presodili glede na razpoložljivi denar in potrebe sistema. Ministrstvo predlaga, da bi upravne enote ob torkih in sredah poslovale do 19. ure. Minister Franci Matos pričakuje, da bo vlada spremembo uredbe sprejela na naslednji seji. Zaposleni bi dopoldne začeli pozneje, zato bi njihov obseg ur ostal enak. Program počitnice s prijatelji in mariborskim otrokom tudi v zadnji četrtini poletja ponuja raznolike dejavnosti. Ta teden spoznavajo policijske konje, lutkovno gledališče, robotiko in zakulisje ljudskega vrta. Sredini izlet jih je vodil čez Kalvarijo, mestni vrh in piramido. Ob poti so predvidene igre, ustvarjalni izzivi in raziskovanje narave. Petko program prinaša koruzni labirint z iskanjem poti. Delavnice za starejše od 16 let vključujejo programiranje z Lego sistemi in roboti. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature. Maribor, Murska Sobota in Ptuj 29 stopinj, v Celju 28, Slovenske Konjice 30, v Ljubljani 29 stopinj Celzija. Jutri do 31 z občasnimi nevihtami, v petek do 27 oblačno in občasne padavine. Za vikend pa bomo imeli sončno vreme in do 29 stopinj Celzija. Na cestah pa ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti, in sicer med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa ostaja zastoj pred Postojno proti Kopru. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 4 minute so čez eno, Rok te pozdravljam na Radio City. Upam, da si si danes kdaj že rekel, uf, sreda je, hitro je minilo. Ja, hitro mine, še posebej ob dobri muziki.

0: Celine Dion, That's the way it is na Radio City, 21 minut je čez 13. 29 stopinj in sončno imamo v Mariboru, Murska Sobota in Ptuj prav tako 29, Celje 28, Slovenske Konjice 30, v Ljubljani 30 stopinj Celzija, jutri do 31 z občasnimi nevihtami, v petek do 27 oblačno in občasne padavine, za vikend pa sončno vreme in do 29 stopinj Celzija. Na cestah pa ostajajo zastoji in sicer na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa še vedno zastoj pred Postojno proti Kopru. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če pa ti kakšno opaziš, servis 211 na 041 211 211.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
5: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
2: City.
0: Marsikomu je že med razmišljanjem, kam pa letos na morje, prišla verjetno na misel Grčija. Veliko vas tudi tja potem gre, večinoma na kak Santorini, Zakintos ali pa Mykonos. Imajo pa tudi Grki nekaj manj turističnega. Na jugozahodu Peloponeza se skriva Vojdokilija, plaža, ki je videti, kot da je nekdo narisal kar z šestilom. Popoln polkrog, turkizno morje in skoraj nič turistične gužve. Ni barov, tako da hrana in pijača iz nahrbtnika, tudi ni vrst ležalnikov, ni glasne glasbe, sama narava. In očitno je prav to prepričalo tudi Christopherja Nolana, ki je tam snemal svojo Odisejo. No, v bližini je tudi Nestorjeva jama in ostanki mikenske civilizacije, območje pa je bilo poseljeno že okoli 4000 let pred našim štetjem. Tako da, če iščete Grčijo brez množic betona in turističnega vrveža, si Vojdokilijo velja zapomniti. Samo mogoče pazite, kako boste napisali v navigacijo Vojdokilijo. Hitro zgrešiš kako črko, pa potem prideš ven pri Italiji.

0: Kim Wild, You Keep Me Hanging On na Radio City, 13 in 42 minut je. Preverimo temperature. Maribor, Celje in Slovenske Konjice 30 stopinj, Murska Sobota in Ptuj 31, v Ljubljani 32 stopinj Celzija. Jutri se bo ogrilo do 31 z občasnimi nevihtami, v petek do 27 oblačno in padavine. Za vikend pa bomo imeli spet sonce in do 29 stopinj Celzija. Na cestah pa zastoji, in sicer na Štajerski avtocesti še vedno zastoji med Stepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: City.
9: Natalija, Manovo. Pisem.
10: Švedska elektronska trojica, Swedish House Mafia, so se prvič povezali za svojo rojakinjo, Licky Lee. Verjetno se je najbolj spomniš po hitu I Follow Rivers. No, nastala je Happiness is so sad in Licky jo je opisala kot tisto značilno mešanico euforije in melankolije. Torej skladbo, ob kateri bi po domače malo jokal pa plesal hkrati. Premierno pri nas na Radio City.
9: Natalija.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure je točno dve, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Belgijski gasilci so 18. avgusta napredovali pri obvladovanju enega največjih požarov v zgodovini države. Ogenj je od petka uničil okoli 3000 hektarjev naravnega parka na vzhodu Belgije. Okoli 500 gasilcev je skušalo požarišče obkoliti z vseh strani, ustaviti širenje. Najzahtevnejši je ostal težko dostopni odsek med severnim in vzhodnim robom tega požara. Tež je pomagal, vendar veter proti nemški meji pomeni novo nevarnost. Posredovanje bi lahko trajalo še več tednov, sta se pa z ogljikovim monoksidom v Belgiji zastrupila dva gasilca in stanje je stabilno. Slovenska uprava za zaščito in reševanje je 18. avgusta medtem preklicala veliko požarno ogroženost na Gorenjskem, Koroškem, v Posočju, Zgornji Savinjski dolini in Šaleški dolini. Policija in inšpektorat tam končala postren nadzor, drugod po Sloveniji pa velja velika ali zelo velika ogroženost zaradi požarov. Na teh območjih torej so še prepovedani kurjenje, požiganje, kresovi, ognjemeti. Tudi dejavnosti, ki lahko zanetijo požar v naravnem okolju in nadzor se nadaljuje, ta splošni razglas že velja 29. julija. Pristojni pa pozivajo, da omejitve dosledno upoštevamo, saj razmere zunaj območij tega preklica ostajajo nevarne. Narodni dom Maribor je razpisal 5 enoletnih zaposlitev, išče 5 novih sodelavcev na področju kulture, komuniciranja in upravljanja. Razpisano so mesta vodje filmskega programa, producenta, vodje odnosov z javnostmi in grafičnega oblikovalca. Iščejo se tudi sodelavci za kadrovske in pravne zadeve. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Trideset stopinj imamo v Mariboru, 30 tudi Celje in Slovenske Konjice, Murska Sobota in Ptuj 31 stopinj, v Ljubljani pa 32 stopinj Celzija. Jutri se bo ogrelo do 31 z občasnimi nevihtami, v petek do 27 stopinj, oblačno in občasne padavine, v vikend pa bo sončen in do 29 stopinj Celzija. Na cestah pa ostajajo zastoji, in sicer na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, javi to na servis 211 na 041 211 211.
0: Popoldne s Katjo.
3: Ja, popoldne je, sredino popoldne na Radio City, Katja, sem prišla v tvojo družbo, 3 minute so čez 14. In juhej, za vse tiste, ki ste danes že zaključili svoj delovnik, imamo to za vse tiste, ki greste počasi proti koncu, no za tiste, ki pa smo začeli, jaz verjamem, da nam ne bo hudega, ker imamo same hite, vse bomo porihtali, ti samo mirno, sproščeno in upam, da brez prevelikega stresa. Vse eno je še vedno poletje.

0: Selena Gomez, In the Dark, Sami Hiti Radio City. Danes ponovno jasno v Mariboru, 30 stopinj imamo v tem trenutku izmerjenih, 31 v Murski Soboti, pa Ptuj 32, 31 Celje. Danes ostaja lepo jasno vreme, sicer so popoldne napovedane še posamezne krajevne plohe, najvišje temperature do 30, do 31 jutri in zjutraj bo še jasno, popoldne pretežno oblačno, ponovno so jutri napovedane posamezne krajevne plohe. Kaj pa ceste? V tem trenutku še vedno oziroma ponovno zastoji na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:40, iz Maribora v Ljubljano 1:35. Nekaj zastojev še na ljubljanski obvoznici, pa potem proti Primorski oziroma ja, na Primorski avtocesti, ampak tam nič hujšega, nič večjega. Potovalni čas iz Ljubljane v Koper traja 1:03. Želim ti varno na poti, če opaziš kakšno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Šola se začne v mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar petim srečnežem podarili 1000 € za nakupe v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
2: Gremo vsi za vzito, vse za šolo v mladinski knjigi.
3: Nepremicnine.net
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremicnine.net
5: Nepremicnine.net
1: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
2: Gremo vsi za vzito, vse za šolo v mladinski knjigi.
3: City.
0: Ja, tik taka nam počasi, ne? Čeprav si nihče tega prav zares ne želi in čeprav smo se pritoževali večkrat, zelo pogosto vsi skupaj, ključno z mano, nad visokimi temperaturami nam bo nam vse eno tik taka. In počasi nam bo od tik takalo poletje 2026. Nočem biti negativna, samo spominjam te na to, da je danes že 19. avgust, da ima marsikdo doma že pripravljeno šolsko torbo in da se tudi dopusti načeloma počasi zaključujejo. Pa festivali in vsa tista druženja na prostem, ki delajo poletje tako čudovito. To je torej tvoj opomnik, da pomisliš, res pomisliš, kaj vse si si čez to poletje želel narediti, pa ti še ni uspela. Si? Imaš tudi kakšno rešitev, kako to popraviti? Če želiš, lahko podeliš tudi z mano na servis 211, ampak najbolj ključno je, da narediš plan, kako to popraviti. I

Billy Idol, Dancing with Myself, сам хити Radio City. Lepo, sončno, jasno in temperature take znosne, 31 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, danes pa popoldne so še možne posamezne krajevne plohe, čeprav, če pogledamo v nebo, je leto v tem trenutku brez oblačka. Zastoj merjenih v Mariboru, danes pa popoldne so še možne posamezne krajevne plohe, čeprav, če pogledamo v nebo, je leto v tem trenutku brez oblačka. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred delovnim

0: drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če ti karkoli opaziš, nič 41211211.
1: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
2: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Autovali Strzin.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročanje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
0: City. Olej, ena živalska prihaja.
5: Ena živalska.
0: In danes v eni živalski ena o orangutanih. Zakaj? Zato, ker je 19. august danes in imajo prav orangutani danes svoj mednarodni dan. Da gre za izjemno, izjemno inteligentne živali, najbrž živemo. Da si z njimi delimo 97% DNK je tudi kar znano dejstvo. No, kar je predvsem presenetilo mene, je pa dejstvo, da v svojem okolju, živijo predvsem v deževnih gozdovih Borneja, imajo izjemno pomembno vlogo pri ohranjanju ekosistema. Med drugim recimo s prenašanjem semen izjemno dobro vplivajo na obnavljanje letega. Zanimivo je, da so orangutani večinoma samotarji in pa pravi inženirji znajo si narediti pravo gobo za pitje, če je recimo voda v drevesnih luknjah težko dostopna, potem prežvečijo liste, da nastane takšna nekakšna gobasta kepica, s katero potem upijejo vodo. In še z enim zanimivim odkritjem znanstvenikov, ena od raziskav je namreč pokazala, da nekateri orangutani pri opozorilnem zvoku, ki squeak, pred usta dajo roko ali pa list. In zakaj je to tako zanimivo? To dejanje v bistvu zniža frekvenco zvoka. Nižja frekvenca oziroma nižja frekvenca pa imajo tisti orangutani, ki so večji. Zato so nekateri raziskovalci mnenja, da bi lahko s tem orangutani poskušali ustvariti vtis, da so večji, kot v resnici so. Poznamo koga v naši vrsti, ki bi naredil to?

0: Sabrina Carpenter in Tears, sami hiti Radio City.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je 3, v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Kristijan Čeh se je z evropske prvenstva v Birminghamu vrnil zlato kolajno in rekordom prvenstev. Metalec diska iz spodnjicev je obranil evropski naslov, zmagal z daljavo 72 metrov in 51 cm. To je bilo tudi edino slovensko odličje na tem prvenstvu. Pred nastopom se je zapletlo zaradi požara v mestu in zastoja na cesti. Čeh je na stadion prišel tik pred začetkom tekmovanja, a ostal miren. Kot pravi, do konca sezone ga čaka še 5 tekem. Med njimi sta 2 diamantni ligi in nastop na sredozemskih igrah v Tarantu. Združenje novinarjev in publicistov podpira napovedane spremembe zakona o medijih in RTV Slovenija. Pri medijskem zakonu zahteva učinkovitejše preprečevanje in nedovoljene lastniške koncentracije. Agencija za varstvo konkurence bi po njihovem potrebovala več denarja, strokovnjakov in pooblastil za preverjanje dejanskih lastnikov. Združenje nasprotuje financiranju velikih medijskih hiš iz javnih sredstev. Spremenilo bi tudi določbe o razkrivanju novinarskih virov in pristojnosti medijskega inšpektorja. Pri RTV Slovenija predlaga bolj pluralno sestavo sveta zavoda. Vlada namerava noveli pripraviti do konca leta, združenje pa pričakuje, da bo v razpravo vključeno. Gibanje Svoboda, Levica in SD podpirajo peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, pobudnik Miha Brejc, zahteve tudi parlamentarno preiskavo afere Black Cube. Do 18. avgusta je peticijo podpisala več kot 26 tisoč ljudi, zato je prvotni cilj še dosežen, pravijo. Podpise bodo zbirali do prve seje državnega zbora. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
0: Servis 211 in aktualne temperature, pretežno jasno je v Mariboru 31 stopinj, 32 Murska Sobota, prav toliko tudi Ptuj, 31 Celje, 30 Velenje, pa Ljubljana 32 stopinj, delno sončno. Jasno ostaja danes čez celoten dan in popovdne so ponovno napovedane posamezne krajevne plohe, sicer pa jutri do povdne pretežno jasno, popovdne potem nekaj malega več oblako in pa prav tako so jutri popovdne napovedane padavine. Močneje bo zapihal jugozahodni veter do 31 stopinj, oblačno v petek do 27 takrat. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji tudi danes ostajajo na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, pa med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja uro in 35 minut, prav toliko tudi iz Ljubljane v Maribor. Zastoji tudi pred prehodom, pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije, tam nekje 3 km dolg zastoj v tem trenutku tam, pa potem še na ljubljanski vzhodni obvoznici med razcepom za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš ti kakšno, si karkoli opazil, kakšno oviro zastoj, radar, karkoli, kar ne sodi na ceste, nič 41211211, sicer pa varno pot.
1: Popoldne s Katjo.
0: 4 minute zdaj že čez tretjo. Oh, kako lepo sredo imamo. Malo se je ponovno ogrelo, poletje je prišlo nazaj, ampak v takih nežnih normalnih temperaturah. Ravno dovolj vroče je za kratke rokave in ledeno kavo. Ni pa one tiste hude sparine, ko prav resnično ne more živeti. Precej izjemna sreda, ki pa je še malo lepša zaradi česa. Kaj oziroma kdo ti je polepšal to sredo? Nič 41211211, kaj ti je danes lepega padlo v oko, kaj te je razveselilo, kaj ti je naredilo dan? Morda naslednji hit? Calvin Jones, Carrie Hughes, sami hiti Radio City.

0: Make a Chance, Camouflage, Sam Hiti Radio City. Aktualne temperature, jasno je v Mariboru 31 stopinj izmerjenih, jasno ostaja danes, sicer kot izgleda nebo v tem oziroma na nebo v tem trenutku brez oblačka, ampak je res, da so vse eno še možne posamezne krajevne plohe in nevihte za danes popoldne. Na cestah pa ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Ramljem in Pletovarjem proti Mariboru. Potovalni čas iz Ljubljane v Mariboru traja uro in 40 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in pol. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš ti kakšno. Nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Sejem Agrama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
5: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomurski sejem.
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
4: City.
8: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Povej, kaj se ti je lepega zgodilo, kaj ti je polepšalo dan, kaj ti je padlo v oko? Če začnem sama, mača z jagodami, ja? Danes sem si kar privoščila božansko hvala. To je moja lepota dneva, kaj pa tvoja? Tina je pisala na naš servis 211 in pravi, dejstvo, da je 19. august. Samo to je bilo napisano, tako da ne vem, kaj to pomeni, ampak jaz sem izjemno vesela zate, Tina. Tudi Marko je pisal na nič 4-1-2-1-1-2-1-1 in pravi, moj kuža, ki je končno normalno spal celo noč. Poh. Evo, vsi spočiti danes očitno super in seveda zelo vesela za vas. Kaj je pa dan polepšalo tebi? Saj veš, nič 4-1-2-1-1-2-1-1. Pomembno je, da se spomniš na te malenkosti, ker vse prevečkrat vidimo samo negativne stvari, pozabimo pa na to, da se nam je v vsakem dnevu zgodilo precej tudi dobri. Tako da ne bodi tisti, ki gleda samo v temo, poglej v sonce. Pa ne dejansko, no, ker potem ne vem, kaj bo ti dejansko še kdaj padlo v oko.
9: Danes mi je v oko padel Rodenštok. Posebna korekcijska stekla Maikon iz Rodenštoka. Le najboljše za otroške oči. Najdi optika.si.

0: Roy Orbison in You Got It, Sami Hiti Radio City. Stopin, jasno, čudovito sredo imamo in jasna in čudovita ostaja vse do konca dne, čeprav so popoldne možne še posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in pa Pletovarjem proti Mariboru. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:40 in pa iz Maribora v Ljubljano 1:30. Drugih večjih posebnosti ni, nekatere ceste so malce bolj napolnjene z avtomobili, le zaradi popoldanske prometne konice še, torej promet je povečan na cesti. Ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, tako da ti želim predvsem strpno na poti, če imaš še kakšno dodatno informacijo, pa nič 41-211-211.
1: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si. Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kleta@gmail.com. Koristite kupon s kodo šmartanjec 5 za popust na spletno prijavo. Na gizaseza.com.
5: Naj se čuje, naj se zna, kak se gizaseza zna.
6: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
1: City.
0: Če smo malo prej govorili o tem, kaj nam je danes polepšalo dan, kaj nas je nasmejalo, kaj nam je padlo v oko, no. Marsikateri Avstrijec bi na to vprašanje odgovoril z štorklja. In to ne kakršnakoli štorklja, ampak tista, veš, ki jo postaviš ob rojstvu otroka. Zagotovo si jih nekaj že videl. Ampak takšne po drugi strani pa prav gotovo tudi ne. Toni je namreč dobil prav posebno štorkljo. Visoko 12,80 metra, ampak takšne po drugi strani pa prav gotovo tudi ne. Toni je namreč dobil prav posebno štorkljo. Visoko 12,80 metra in težko 4.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do četrte v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Gospodarsko ministrstvo je začela preverjati javni razpis za prestrukturiranje zasavske in savinsko-šaleške regije. Agenciji Spirit je naložila podrobno poročilo in uvedla kontrolo postopkov. Če bo potrebno, bo naročila tudi zunanjo revizijo. Na razpisu je uspelo 33 podjetij, ki naj bi prejela vseh 68,7 milijona evrov. Mediji so opozorili na nekatere izbrane projekte in povezave njihovih nosilcev. Ministrstvo poudarja, da mora biti poraba javnega denarja pregledna, smotrna in brez korupcije. Izbor po pogodbi ne sme posegati, lahko pa nadzira naloge prenesene na agencijo. Minister je pred podpisovanjem sklepov predlagal previdnost, odgovornost zanje ostaje pri Spiritu. Namen razpisa je spodbuditi trajnostne naložbe in nova delovna mesta v regijah, ki postopoma opuščajo premog. Gre za enega od dveh razpisov po razveljavitvi spornega postopka iz prejšnjega leta. Sirsko sodišče je Vasima Al-Asada, bratranca nekdanjega predsednika Bašarja Al-Asada, obsodilo na smrt, spoznalo ga je krivega večkratnih umorov, mučenja in drugih vojnih zločinov. Prejšnji teden isto sodišče v odsotnosti na smrt obsodilo tudi nekdanjega predsednika, enako kazen pa je zareklo še šestim nekdanjim vojaškim in varnostnim uradnikom. Nigrad medtem zavrača navedbe mariborske gostince, da je bil zaradi del onemogočen dostop do njegove restauracije na Mlinski ulici. Podjetje pojasnjuje, da se prometna ureditev 17. augusta ni spremenila. Izvali so pripravi na asfaltiranje, vendar naj bi koridor do parkirišča ostal odprt in označen. Lastnik restauracije Mitinko opozarja, da je zaradi zapor utrpel poslovno škodo in navaja izpad prihodkov, stroške zaposlenih, zavržena živila in odpovedane restauracije. Skupnega zneska ni navedel, škodo pa bo dokumentiral. Nigrad priznava vpliv cestnih del na lokale, a ustraja, da neposredni dostop tam ni bil zaprt. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno v Mariboru, 32 stopinj izmerjenih, 33 Murska Sobota, 32 Ptuj, tudi Celje 32 stopinj, 31 Velenje, Ljubljana 32. Jasno ostaja danes, za popovdne so možne še posamezne krajevne plohe, sicer pa jutri do povdne in zjutraj jasno vreme, potem pa pretežno oblačno. Do 31 stopinj jutri močneje bo zapihal jugozahodni veter, v petek do 29 stopinj Celzija, v petek ostaja pretežno oblačno in tudi v petek so napovedane padavine. Aktualno stanje na cestah še preverimo, in sicer se je zgodila prometna nesreča na Štajerski avtocesti pri Šentilju, zaradi te je zaprt prehitevalni pas proti Avstriji, potem imamo nekaj zastojev na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, zastoji na Štajerski avtocesti tudi pred Ljubljansko vzhodno obvoznico, razcep za Dobrova, priključek Ljubljana Šentjakob v smeri Celja oziroma v smeri Maribora. Na regionalni cesti Celje Vojnik prav tako tudi danes nekaj zastojev, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:40, iz Maribora v Ljubljano pa 1:30. Varno ti želim na poti, samo še dodatno opozorilo, promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan, tako da predvsem strpno.
0: Popoldne s Katjo.
1: 3 minute čez četrto, sredina tedna, 19. august, še imamo poletje, še smo obdani s soncem in malo bolj počasnimi energijami izkoristi še ta august in samo počasi, počasi v ta sredin popoldan in tudi počasi proti domu seveda. Hey,

0: Disco Lines, No Broke Boys, sami hiti Radio City. Aktualne temperature, Maribor 33 stopinj, pretežno jasno je 33, tudi Murska Sobota in Ptuj, prav toliko tudi Celje, 31, Velenje, Ljubljana, 32 stopinj Celzija. Jasno ostaja danes, sicer so popoldne možne še posamezne krajevne plohe in jutri potem jasno zjutraj, popoldne pretežno oblačno do 31 stopinj in pa ponovno so napovedane posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in pa Pletovarjem proti Mariboru. Nekaj zastojev že tudi oziroma še vedno zaradi popoldanske prometne konice, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 40 minut, iz Maribora v Ljubljano uro in 25.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Lotto.
2: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Trzin.
3: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
4: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
6: City.
0: Jaz poznam vsaj 3 osebe, ki bi ob te informacije zaploskale od sreče in ene 3-krat skočile v zrak. Vsaj. In spomnim se svojih mlajših dni in tistih nedelj, ko smo sedeli na kauču in se drli, glasno drli za ta rdečega, za Ferrarija, za Schumacherja. Vsaj vedno, ko sem bila pri babici na obisku, je bilo tako. In zdaj bomo dobili malo bolj intimen pogled v to, kaj se je takrat dogajalo tudi v ozadju. 2. oktobra namreč prihaja dokumentarec Schumacher 94, rojstvo legende. Film, ki se bo osredotočal na Schumacherjev prvi naslov svetovnega prvaka in pa turbulentno sezono Formule 1 leta 1994. V dokumentarcu bodo svoje vtise in spomine strnili njegovi sodelavci, pa tudi njegova soproga. Od 2. oktobra naprej, torej seveda na Netflixu, no ta pa obljublja tudi doslej neobjavljene posnetke iz Schumacherjeve kariere. Sem že rekla, da je leto 2026 resnično leto filmov, ne?

0: Yes, sir, I can boogie. Sami hiti Radio City, 10 minut čez pol peto. Jasno je v Mariboru, 32 stopinj izmerjenih. Jasno ostaja danes do konca dne, tudi jutri nas bo prebujalo sonce, potem pa čez dan pretežno oblačno in do največ 31 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami in sicer med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji tudi na regionalni cesti Celje-Vojnik pa na ljubljanski obvoznici, tako kot smo vajeni zaradi popoldanske prometne konice, torej nekaj zastojev, sicer pa potovalni čas iz Maribora v Ljubljano traja uro in 25 minut, iz Ljubljane v Maribor pa uro in 30. Varno ti želim na poti, predvsem strpno, ima še ti kakšno dodatno? 041-211-211.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
0: City. Hiter skok v svet slavnih, v svet ene in edine, za katero skoraj da ne verjamem, da je kdo na svetu ne pozna, gospe Madone, ki je več kot očitno ponovno poharala, saj je prejela kar 11 nominacij za nagrade MTV Video Music Awards. S tem je prehitela celo Taylor Swift, ki je prejela 9 nominacij. Njen nastop na prvih MTV Video Music Awards leta 1984 je ustvaril enega najbolj ikoničnih trenutkov v zgodovini prireditve. Madonna je takrat na njen nastop na prvih MTV Video Music Awards leta 1984 je ustvaril enega najbolj ikoničnih trenutkov v zgodovini prireditve. Madonna je takrat na oder prišla v poročni obleki za

pred kratkim zaključila najdonosnejšo koncertno turnejo vseh časov. Swift si potem z Beyoncé deli rekord po številu osvojenih nagrad MTV VMAs. V karieri obe sta jih osvojili po 30. No, zmagovalce bodo razglasili 27. septembra, glasuješ pa lahko tudi ti. MTV VMAs 2026 upišeš v Google brskalnik in potem oddaš glas za svojo najljubšo.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta je čez peto, je v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Dobar dan. Več kot 60 tisoč ljudi naj bi zahtevalo odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Vsaj tako kaže števec spletne peticije Mihe Brejca, ustvarjene z Googlovim obrazcem. Ker preverjanja identitete ni, lahko isti uporabnik podpis odda večkrat, kar smo z istimi podatki storili tudi sami. Stevanovič pravi, da gre za lažno peticijo in politično goljufijo. V opoziciji medtem javnost poziva tak množičnemu podpisovanju. Stevanovič ustraja, da peticija nima formalne veljave in da bo parlament vodil, dokler večina poslancev ne odloči drugače. Spletna vojna pa je že dobila nadaljevanje s kontrapeticijo v njegovo podporo. Gre v akcijo spletni vplivnež Aleksandar Repič.
3: Zdaj, videli ste že sami lahko, da lahko to peticijo podpiše en posameznik tisočkrat, da se lahko podpisuje z ponarejenimi maili, z istim mailom celo mnogokrat in potem smo videli tudi, da to peticijo podpisujejo razni Jezusi Kristusi, James Bondi, Chuck Norrisi, Vladimiri Putini in pa določena pravlična bitja. Glejte, meni je moralna kapaciteta teh ljudi, ki stojijo za to peticijo, popolnoma jasna in od njih tudi pričakoval nisem nič več. Pa mimo grede, gospod Brejc je tukaj v bistvu kolateralna škoda. V bistvu so ti ljudje izkoristili samo njegovo visoko starost in pa nepoznavanje računalniškega sveta in sami uprizorili pač en tak napad na mene, ki jim je seveda še enkrat več spodletel. Bolj je skrb vzbujajoče dejstvo to, da so nekateri celo srednji mediji, tudi RTV, včeraj cel dan reklamirali to in tako peticijo, kar je pa res nesprejemljivo.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: 32 stopinj v Mariboru, jasno je, 33 Murska Sobota, prav toliko tudi Ptuj, 32 Celje, 31 Velenje, 33 Ljubljana. Danes ostaja lepo jasno sončno vreme, sonce nas bo prebujalo tudi jutri zjutraj, temperature tam okrog 19 stopinj Celzija, jutri čez dan potem pretežno oblačno, do 31 močneje bo zapihal jugozahodni veter, napovedane so pa devine, posamezne krivne plohe za jutri, petek ostaja pretežno oblačen, popoldne prav tako posamezne krajevne plohe, temperature pa do 29 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo, oviro imamo na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in pa priključkom Slovenska Bistrica Sever, žival na cesti ovira promet, potem zaradi del na cesti zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti, zastoji tudi na regionalni cesti Celje Vojnik, zastoji še na Ljubljanski obvoznici oziroma tudi pred njo razcep za Dobrova, priključek Domžale v smeri Maribora, pa potem na vzhodni obvoznici med razcepom za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam in pa na severni obvoznici v voz Ljubljana Nove Jarše in razcep za Dobrova v smeri za Dobrove. Strpno, varno, previdno na poti, ima še ti kakšno dodatno posebnost? Nič 41211211.
0: Popovdne, popovdne s Katjo.
1: 5 minut čez peto, sreda je 19. avgust, med drugim na današnji dan praznujemo tudi Svetovni dan humanitarnosti. Dan, s katerim se torej poklonimo in pa spomnimo humanitarnih delavcev in stojimo ob strani vsem, katerih življenja so zaznamovana s humanitarnimi krizami. Hiter opomnik torej tudi zate, da vsaka kapljica šteje.

0: Jasno in vroče v Mariboru, 32 stopinj izmerjenih, jasno ostaja danes do konca dne, tudi jutri nas bo prebujalo sonce. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoje imamo še vedno na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, sicer pa tudi ovira med počivališčem Polskava in pa priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane, žival na cestišču ovira promet. Nekaj zastojev tudi po ljubljanski obvoznici, potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:25, iz Maribora v Ljubljano pa 1:20. Varno ti želim na poti.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klaros na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klaros.
2: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: City.
0: Ta naša umetna inteligenca. Vsaj malo jo vsi uporabljamo, to priznamo, vsaj jaz. Ampak, če uporabljamo brezplačno, sploh OpenAI, torej ChatGPT, ne bo več tako fino. Od 24. avgusta naprej bomo namreč vsi, ki ChatGPT uporabljamo brezplačno ali pa imamo kupljen paket Go, dobivali oglase. Plus in Pro ostajata brez oglasov, prav tako Business, Enterprise in Education. Slovenija pa je med 31 evropskimi trgi, na katere se torej oglaševanje širi 24. avgustom. Sicer oglaševalci naj ne bi vplivali na odgovore, prav tako naj ne bi dobivali naših podatkov. No, ko sem o tej spremembi povprašala svoj ChatGPT z vprašanjem, kaj si spet ušpičil, je prišel odgovor. Oglasi se bodo prikazovali pod mojim odgovorom, ločeni z vizualno črto. Torej, ne bi smelo biti tako, da ti jaz sredi stavka začnem prodajati pralni prašek. Šalit pa se zna, gospod Chat.

0: Olivia Dean in Man I Need, Sami Hiti, Radio City. 32 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru in pretežno jasno je, jasno bo tudi jutri zjutraj do povdne, potem pa popovdne pretežno oblačno do 31 stopinj, močne bo zapihal jugozahodni veter, sicer pa so jutri popovdne ponovno napovedane posamezne krajevne plohe. Oviro imamo na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj in priključkom Blagovica v smeri Ljubljane, ukvarjeno vozilo ovira promet, sicer ostajajo tudi zastoji na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Nekaj manjših zastojev v tem trenutku še na ljubljanski obvoznici, sicer pa drugih večjih posebnosti ni, nič 412-211-211, če pa ti kakšno opaziš.
1: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 18. avgust, večer muzikala v izvedbi društva Only James. 19. avgust, mama je umrla dvakrat, predstava društva Toneta Partliča. 20. avgust, Matjaž Javšnik in predpremjera komedije Norišnica. Obišči www.letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
3: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. augusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
4: Pripravi se na nepozabno noč. V soboto 29. augusta s pričetkom ob 20. PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polana. Za živo glasbo bo poskrbel ansambel Gulti in osrednji gost Domen Kumer. Bogat srečelov, odlična hrana in pijača. Veselica, kot se šika. Gasilska veselica, PGD Lenart.
1: City.
0: Pazi, kaj si želiš, ker se lahko še kako hitro uresniči. In včasih to zraven potem prinese še kakšne negativne posledice.
5: PGD Lenart.
1: City.
0: Pazi, kaj si želiš, ker se lahko še kako hitro uresniči. In včasih to zraven potem prinese še kakšne negativne posledice. Tako kot recimo preveliko

seveda številni vplivneži. Ravno objave dolge vrste ljudi pred kočo pa so potem po poročanju časnika Guardian sedaj tja pritegnile še večje število ljudi. Eden od zaposlenih v koči je dejal, da krofe brez velikega pompa pečejo že 30 let, no trenutne razmere pa da so res kaotične. Situacija je seveda potem ponovno vnela tudi razprave o turizmu, ki ga poganjajo objave na družbenih omrežjih. Ko bi te podobne objave izpolnjevale še kakšne druge želje.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Slaba minuta čez šesto je v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Dobar dan. Na Bohinjski beri so se danes poslovili od ene najbolj priljubljenih slovenskih igralk, Mirine Zupančič. Na zadnjo pot so jo pospremili z državnimi častmi. Ob njenih najbližjih pa so se ji poklonili tudi številni igralski kolegi, s katerimi je desetletja delila gledališke odre in filmske kamere. Za seboj je pustila bogato igralsko zapuščino in vloge, ki bodo ostale zapisane v zgodovini slovenskega filma in gledališča. Med njimi prav posebno mesto seveda zaseda Meta iz Cvetja v jeseni. Prav ob melodiji iz tega legendarnega filma pa so Mirino Zupančič pospremili tudi k večnemu počitku.
3: Danes s ponosom in s hvaležnostjo mamo delim z vsemi, ki ste imeli radi, izkazovali naklonjenost, jo občudovali od blizu in od daleč. Zame pa bo zmeraj ostala resnično ena in edina, nenadomestljiva, moja mama.
2: Jutri se bo zgodil eden od vrhuncev letošnjega športnega poletja pri nas, prihod košarkarjev najbolj slavne NBA ekipe Los Angeles Lakers v Slovenijo oziroma Ljubljano. Prvi zvezdnik jezernikov Luka Dončić je v rojstno mesto na svoje stroške povabil kar celotno moštvo. Ker ne gre za uradni obisk kluba, temveč neformalno druženje oziroma team building, vse podrobnosti petdnevnega obiska niso znane. Luka želi soigralcem predstaviti Ljubljano, predvsem pa ekipo povezati pred začetkom sezone.
4: Dogodek je organiziran tako, da je čim bolj zaprt za javnost, zato ker pač igralci počejo imeti svoj mer, svoj čas za trening, tudi za vse ostale aktivnosti, ki jih bojo imeli. Tako da jaz mislim, sploh kaj pride v format zvez tipa igralcev Lige NBA v eno tako mesto kot Ljubljana, je verjetno zato stvar organizirana, tako da je pač čim bolj diskretno.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Jasno je v Mariboru in 32 stopinj v tem trenutku izmerjenih, 31 Murska Sobota, 32 Ptuj, 32 tudi Celje, 31 Velenje, 33 pa Ljubljana. Danes ostaja sončno, jasno vreme, tudi jutri zjutraj nas bo prebujalo sonce, potem pa jutri čez dan pretežno oblačno, do 31 stopinj, močneje bo zapihal jugozahodni veter, sicer so popoldne napovedane posamezne krajevne plohe, le te so napovedane tudi v petek čez dan, takrat do 29 stopinj ob pretežno oblačnem vremenu. Še aktualno stanje na cestah preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in pa predorom Pletovar je proti Mariboru. Potem pa imamo še dve okvarjeni vozili, ki ovirata promet, prav tako na Štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in pa počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane, pa med predorom Podmilj in priključkom Blagovica v smeri Ljubljane. Strpno varno previdno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 4 minute so zdaj že čez šesto, čas, da to popoldne začnemo preživljati naprej samimi hiti na Radio City, ker če pa nas kaj spravi v dobro voljo, je pa to zagotovo dobra glasba. In te imamo mi napred.

0: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti na ključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
0: City.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od

0: Radio City. Planetove novice.
1: Dobra minuta še manjka do sedme v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Dobar dan. Več kot 60 tisoč ljudi naj bi zahtevalo odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Vsaj tako kaže števec spletne peticije Mihe Brejca, ustvarjene z Googlovim obrazcem. Ker preverjanja identitete ni, lahko isti uporabnik podpis odda večkrat, kar smo z istimi podatki storili tudi sami. Stevanovič pravi, da gre za lažno peticijo in politično goljufijo. V opoziciji med tem javnost poziva tak množičnemu podpisovanju. Stevanovič ustraja, da peticija ni ima formalne veljave in da bo parlament vodil, dokler večina poslancev ne odloči drugače. Spletna vojna pa je že dobila nadaljevanje s kontrapeticijo v njegovo podporo. Gre v akcijo spletni vplivnež Aleksandar Repič.
3: Zdaj, videli ste že sami lahko, da lahko to peticijo podpiše en posameznik tisočkrat, da se lahko podpisuje z ponarejenimi maili, z istim mailom celo mnogokrat in potem smo videli tudi, da to peticijo podpisujejo razni Jezusi Kristusi, James Bondi, Chuck Norrisi, Vladimiri Putini in pa določena pravlična bitja. Glejte, meni je moralna kapaciteta teh ljudi, ki stojijo za to peticijo, popolnoma jasna in od njih tudi pričakoval nisem nič več. Pa mimo grede, gospod Brejc je tukaj v bistvu kolateralna škoda. V bistvu so ti ljudje izkoristili samo njegovo visoko starost in pa nepoznavanje računalniškega sveta in sami uprizorili pač en tak napad na mene, ki jim je seveda še enkrat več spodletel. Bolj je skrb vzbujajoče dejstvo to, da so nekateri celo srednji mediji, tudi RTV, včeraj cel dan reklamirali to in tako peticijo, kar je pa res nesprejemljivo.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.